0: O, baigėsi automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

numeris vienas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina dronais nusitaikė į Sankt Peterburgą. Pirmą kartą nuo karo pradžios Peterburgo gyventojams buvo liepta slėptis nuo oro pavojus. Ukrainos prezidentas Zelenskis teigia, jog dronai pataikė į Rusijos arsenalus ir jūrinę bazę. Sankt Peterburge šiuo metu vyksta ekonomikos forumas, renginys, kuriuo siekiama pritraukti užsienio investicijų. Ukrainiečiai į Sankt Peterburgą dronus paleido ir pirmąją šio forumo dieną. Tuo metu Rusija naktį paleido daugiau nei 200 dronų. Didžiąją dalį jų ukrainiečiai numušė. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas Normandijos įsilaipinimo metinių minėjime Europai pažeidė kritikos dėl neprotingos migracijos politikos. Heksetas dabartinę situaciją prilygino invazijai, esą Europos krantus puola pavojingos ideologijos ir jėgos. Migracijos klausimą vėl ėmė išnaudoti radikalesni Europos ir Jungtinių valstijų politikai po žmogžudystės Britanijoje, kuomet Lenką Henry Novaką nužudė indų kilmės vyras. Po ilgų diskusijų Lietuvos švietimo sporto ir mokslo ministerija pagaliau teikė siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų – ko ne dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 3 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų yra sudėtingiau ir nuimant atsakomybę nuo tėvų, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į socialinių veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Tarozienė mano, kad tai gali būti sudėtinga.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu gali gauti socialinių valandų. Ir kai kada gaunasi tokia trintis ir tarp vaikų, kitam trūksta, kitas turi per daug. Mokyklos iš tikrųjų stengiasi, surašo ir tas visas papildomas valandas, bet vėlgi yra irgi kokybė.
0: Taip pat norint išvengti nevienodo interpretavimo siūloma į valandas įskaičiuoti ir pasiruošimo veikloms laiką, socialinę pilietinę veiklą leisti mokiniams atlikti atostogų metu. Teniso didžiojo kirčio turnyre French Open moterų finalą laimėjo Rusė Mira Andrejeva, 8-oji pasaulio raketė. Finale 6-3-6-2 nugalėjo Lenkė, dabar jau 21-oje pasaulio raketė Maja Chvalinska. Būtent Chvalinskos pasirodymas turnyre laikomas itin netikėtų. Ji buvo laikoma visiška outsiderė ir pasiekusi finalą sulaukė didelio teniso fanų palaikymo. Visgi magijos sukurti Chvalinskai nepavyko ir jai teko nusileisti prieš stipresnę varžovę. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: 10 minučių po 9 valandas ir labas rytas tariu. Aš, mano vardas yra Augustas ir būsiu kartu su jumis šį savaitgalį. Aš tikiuosi, kad puikiai leidžiat laiką ir kad jūsų savaitgalis ir jūsų sekmadienis nėra sunkus, kad iš lovos pabudote savo norų ir tai darote labai linksmai. Geras oras bent jau Vilniuje tikrai už lango. Aš tikiuosi, kad ir visoje Lietuvoje saulės netrūksta ir nu bent jau pavasarišką orą tai tikrai turim. Vasariškas galėtų gal ir dar šiltesnis būt, bet kad ir kaip ten bebūtų, svarbiausia, kad viskas yra gerai. Ir aš kviečiu jūs jau dabar 18.30 skambinti, mes turėsim ryto žadintuvą, šiek tiek prasibūdint, šiek tiek pasiklausyti jūsų mylimos muzikos. Du kūriniai, vieną iš jų galite išsirinkti, vieno žmogaus skambučio reikia ir jis tuomet ir nuspręs, ką klausysis visą likusį Lietuvą. Tiek tempo pakelt su Gala ir Freed from Desire. Antrasis kūrinys. Čia Klan Karusel ir Home. Ir tai yra viskas. 18.30 laukiu jūsų skambučio ir jūs galite nuspręsti. Ką klausom? Labą dieną. Labas.
1: Labas rytas.
0: Labas, ko vardu?
1: Ana.
0: Ana, papasako, kaip tau sekasi.
1: Gerai.
0: Gerai, ką veiksi šiandien?
1: Sėdėsiu namuose.
0: Gerai, o ką klausys?

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
2: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
7: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
11: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

čia biplan, nepamiršk manęs, o mes einam šaut espreso, kad daugiau energijos dar būtų čia Hugel, I'm a Angel, Untrained ir Moving to the Sun.

Мастера. Су М. Вено.

0: reklama. Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys – 90 €. AEG 10 kg skalbyklė – 648 €. O Samsung 75 colių UHD televizorius – 536 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, Malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai? Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis. Kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
8: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas €. Viking Loto.
10: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
11: Reklamas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Britų premjeras Keiras Starmeris šiandien Londone priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą. Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Vokietija toliau reiškia paramą ukrainiečiams intensyvėjant oro atakoms. Susitikimas vyksta ukrainiečiams toliau puolant Rusijo dronais. Šiandien dronai pasiekė Sankt Peterburgą ir pirmą kartą nuo karo pradžios privertė Peterburgo gyventojus slėptis nuo oro pavojaus. Jungtinės valstijos pranešė numušusios porą Irano dronų, kėlusių grėsmę Hormūzo sąsiauriui. Savaitės trukusios netiesioginės derybos, kurias lydėjo nuolatiniai grasinimai ir pavieniai susišaudimai, nepadėjo pasiekti susitarimo dėl karo užbaigimo ar sąsiaurio atidarimo, nors toks susitarimas jau atrodė tikėtinas. Regione šiuo metu galioja trapios laikinos paliaubos, tačiau paliaubų sąlygos laužomos nuolat. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas Normandijos įsilaipinimo metinių minėjime Europai pažėrė kritikos dėl neprotingos migracijos politikos. Heksetas dabartinę situaciją prilygino invazijai, esą Europos krantus puola pavojingos ideologijos. Migracijos klausimą vėl ėmė išnaudoti radikalesni Europos ir Jungtinių valstijų politikai po žmogžudystės Britanijoje, kuomet Lenką Henry Novaką nužudė indų kilmės vyras. Perspėjama, kad Lietuvoje judėjimo negalę turintys asmenys susiduria su iššūkiu gauti kompensaciją techniškai pritaikytam automobiliui įsigyti. Statistikos duomenimis pernai 2314 asmenų ir šeimų auginančių vaiką su negale teikia prašymus tokiam automobiliui, tačiau 531 atsisakyta skirti kompensaciją. Dukra auginanti asociacijos Maži žingsneliai atstovė Monika Dirgontienė sako, kad kilnoti vaiką į nepritaikytą automobilį yra sudėtinga.
1: Viltė sveria 60 kg, aš pati sveriu 65 kg, elektrinis vežimėlis sveria 35 kg. Tai kiekvieną mielą dieną aš arba mano šeimos nariai turim pakelti ne mažiau vienos tonos.
0: Seime užregistruotos tikslinių kompensacijų įstatymo pataisos, kuriomis, pasak vienos iš iniciatorių Daivos Ulbinaitės, siūloma keisti įdingą lengvojo automobilio įsigijimo ir techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo tvarką.
2: Siūlome, kad kompensacijas gautų ir žmonės su negale, kurie patys negali vairuoti ir neturi vairuotojo pažymėjimo, bet kuriems pritaikytas automobilis yra gyvybiškai būtinas ir svarbus. Taip pat siūlome, kad kompensacija galėtų pasinaudoti šeimos, kurių vaikams dėl ilgalaikio judėjimo sutrikimo būtinas pritaikytas automobilis.
0: Negalę turinčių žmonių judumo problema yra tik viena iš negalios skurdo rūšių. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: pusryčiai.
1: Savaitgalio pusryčiai grįžta į M1 eterį 10 minučių po 10 valandos. Jeigu negaliu realybėje pasiūlyti pusryčių, tai bent jau ausimis mes pasiklausysim apie maistą. Ir jeigu jūs atspėsite, apie kokį maistą mes kalbam, galima bus laimėti ir M1 marškinėlius. Viskas, ką reikia padaryti, tai išgirst faktą vieną iš 5 mano ir tuomet jau skambinti 18.30 ir sakyti, kas tai per patiekalas. Jeigu atspėjat, kaip ir minėjau, M1 marškinėliai keliauja tiesiai pas jūs. Kol kas pradėsim nuo pirmojo fakto. Pasaulyje šis valgis turi labai artimų giminaičių. Pavyzdžiui, Švedijoje yra labai populiarus panašus tradicinis patiekalas. Norėjau pasakyti pavadinimą, bet galvoju, gal nesakysiu dėl to, nes gal Švedijoje gyvenantys žmonės žino tokį patiekalą. O Norvegijoje dar vienas yra toks pat panašus dalykas, kurie taip pat gaminami iš tos pačios sistemos, žodžiu. Tai va taip pat. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ko vardu?
2: Tomas.
1: Tomai, apie kokį patiekalą čia galbūt mes kalbame?
2: Gal koks kruasanas?
1: Gal koks kruasanas, sakot... Ne, nėra tai kruasanas ir mes keliaut galim prie antrojo fakto. Savo oficialų visame pasaulyje dabar atpažįstamą pavadinimą, Lietuvoje ypač, jis gavo dėl unikalios formos. Va taip pat. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Po vardu.
3: Auksė.
1: Auksė, ar girdėjot antrą faktą?
3: Taip, bet nežinau, bandau švediški mėsos kukuliai.
1: Švediški mėsos kukuliai ir...
4: Nepataikiai.
1: Ne, žinokit, ne švediški mėsos kukuliai ir tai yra Lietuvoje tikrai labai valgomas dalykas. Labai valgomas dalykas ir čia bent jau va taip atrašo, kad svarbiausia šio patiekalo gamybos paslaptis yra tinkamas dviejų rūšių ingredientų balansas. Man asmeniškai labai užknisa, jeigu vieno yra daugiau negu kito. Nu, čia jau dabar jūs supraskite apie ką aš. Labą dieną.
5: Vardas Margiris ir manau, kad cepelinai.
1: Cepelinai. Vardas Margiris ir tu manai, kad yra tai cepelinai. Galvoji, kad čia yra teisingas atsakymas?
5: Taip.
1: Margirio turi vieno marškinėlius?
5: Ne.
1: Ne? Nu, tai dabar jau turi. Tinka? Margeris šaunuolis. Taip, apie cepelinus. Labai paprastai. Mėgsti cepelinus?
5: Taip, mėgstu.
1: Nes aš tai nelabai mėgstu, žinok. Man irgi, žinok, truputį. Kas tau nepatinka cepelinuose?
5: Gal truputį mėsa.
1: Truputį mėsa nepatinka, nes man tai truputį bulvių per daug ten būna dažniausiai. Tai margeri, dabar kai valgysi cepelinus, arba jeigu ir nevalgysi cepelinų, tai su vieno marškinėliais, tai daryk gerai?
5: Gerai.
1: Gerai, gero ryto tau. Apie cepelinus mes kalbam, pasirodo, šiaip labai nustebau, nes Švedijoje pasirodo tradicinis patiekalas irgi yra kropkakur, kad ir kaip taip skaityti reikia, ir Norvegijoje raspebal. Nežinau, kaip tai skaitosi, bet labai atrodo lygiai taip pat atrodo kaip cepelinai ir šiek tiek slysta, žinokit, cepelinai iš Lietuvos rinkos, nes švedai tą patį turi, gal netgi geriau, neragavau dar.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: Alesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekiams iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekiams iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
10: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
11: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
12: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neužsiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
13: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: Jeigu šiandieniniai orai jūsų netenkina, bėgom pasižiūrėti, kokie laukia jie artimiausiu metu.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Einam pasižiūrėti, kokie orai šiuo metu yra Vilniuje. Tai 24 laipsniai šilumos. Kaune turėtų būti šiandien 25, Klaipėdoje turėtų būti 24, Šiauliuose ir Panevėžyje miestai broliukai sesutės dažniausiai panašiai labai būna, tai 24 irgi laipsniai šilumos, saulė pradebesis, o jeigu žiūrėtume ir į tolimesnę savaitę, tai Vilniuje pirmadienį 21, antradienį 21 ir debesuota, Kaune turėtų būti 23 rytoj, antradienį 21, Klaipėdoje 18 rytoj ir saulė, antradienį turėtų būti lietaus ir 22, Panevėžyje ir Šiauliuose. Lietus ir 21 laipsnis šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: O, baigėsi automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Beno vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Beno vaistinė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
2: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
1: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
2: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
3: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
4: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Manai, kad

0: ir pati Kakė Magė. Ir dar viena staigmena – visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Magės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas – specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: O jeigu jūs vis dar neįsivaizduojat, ką čia galėtumėt nuveikti gražų sekmadienį, geros emocijos prasideda čia ir dabar, jeigu dar netikit, tai užsukit į sostinės šeimų traukos centrą. Jis vadinasi Vilnius Outlet, ten jau vyksta lankytojų mylima kačių paroda ir jūs laukia apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos, nuo vienų mažiausių pasaulyje Singapūro kačių iki įspūdingų Meino meškėnų, nuo pūstaodegių Somalio kačių iki egzotiškų Bengalijos kačių, aristokratiškų Peterburgo sfinksų, elegantiškų rusų mėlynųjų ir kitų išskirtinių veislių, o po parodos kviečiam skaniai pavalgyt. Vilnius Outlet, jūs laukia net 20 restoranų ir kavinių. Kačių paroda vyksta iki 18 valandos. Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8, šalia sostinės vakarinio aplinkelio Vilniuje.
0: Reklama. M1. Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
4: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Mokyvežį.
7: Į avariją žmonės nepatinka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
8: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Daina dovana.
1: Kur buvus, kur nebuvus, grįžo mano mėla kolegė Marija.
2: O, kaip tau gražiai apie mane. Labas, Gustai.
1: Labą dieną. Klausyk, Marija, koks tau tėčio vardas yra?
2: Zenonas.
1: Zenonas.
2: Taip.
1: Zenonui gal linkėjimus perdodam tą progą jau iš karto.
2: Perdodam linkėjimui iš karto mano mylimam tėčiui Zenonui. Su tėčiu diena.
1: Tu gražiai turėtum sakyti, Gustai, o koks tavo tėčio vardas?
2: Taip, Gustai, koks tavo tėčio vardas?
1: Mano tėčio vardas Renatas yra.
2: Renatas.
1: Taip.
2: Nori perduoti Renatui linkėjimus?
1: Nu, būtų faina. Tėti,
2: prašau.
1: Su tėčio diena.
2: Daugiau gal kažką?
1: Myliu.
2: Okay.
1: Dažnai vyriškai taip.
2: Vyriškai paprastai taip.
1: Sakau, kad myliu, kad viskas užtenka čia, per daug tų jausmų jau čia.
3: Per daug
1: čia, baigit čia. Ne, šiaip iš tikrųjų, tai mes norim su Marija tikrai visus tėčius, tėvus ir nežinau kaip, daug vadina. Tu tėti tėčių vadina ar tėvų?
2: Tėčių, kartais tėvelį, bet dažniausiai tai tėti.
1: Tėti.
2: Man kažkaip tėvas yra labai labai...
1: Man irgi tėvas.
3: Toks. Tėvas.
2: Aš atsimenu, ėmiau interviu iš Rimo Kurtinaičio. Aha. Ir aš nežinau, kaip man atrodo, kad vis tiek vyresni vyrai galbūt tėvas kreipiasi ir aš kažkaip kažkokio klausimo klausiau apie jo tėtį. Ir aš klausiau, jūsų tėvas, ta, jis sako, ne, tėtis.
1: Tėtis.
2: Ir jis mane taip pataisė, kad jisai jaučia labai labai daug meilės savo tėčiui ir man buvo labai labai gražu iš tos pusės. Tai va, tai man tėtis yra labai labai gražus žodis, vardas.
1: Labai gražus. Tai jūs galite irgi savo tėčius, tėvus, tėvukus, kaip norit, jūs galite pasveikinti. Eminus1.fm ir nebūtinai būtent su tėvo dienos proga, jūs galite ir šiaip pasveikinti savo artimuosius. Gal kažkokia proga šiandieną yra ir mes su Marija laukiam dainos dovanos laiškų. Eminus1.fm ir pačios ir dainos dovanos laukiam.
2: Labai labai laukiam jūsų prašymų, kokią dainą norėtumėte išgirsti. Yra kokia daina tėčiui?
1: Žinok, aš visą laiką žinodavau mamos dainą. Kieno būdo mamos daina? Mikutavičiaus ir?
2: Ne, pasakysiu. Taip žiūri mane.
1: Pala, aš tai pasakysiu. Bet tu tikrai žinai. Džimba.
2: Ai, taip.
1: Tai Džimbas,
2: jie labai mėlis.
1: Džimbas yra daina apie tėtį. Jeigu nesat girdėję, mes dabar tą progą ir paleisim. Gerai, aš
2: kol Gustas ieško, tau Gustai linkėjimus perdada. Ir visai Lietuvai su tėvo diena sveikina Kestas iš Kėdainių rajono.
1: Vat, Džimbos daina, čia mano tėtis. Nauja daina, nu 5 metų senumo, tai manau, kad visai apinauja. Tai mes laukiam laiškų, viskas kaip ir aišku, eina pasiklausyti apie tėtį dainos. Pirmą kartą girdėsim.
2: Aš.
1: Ir aš, ir tikiuosi, kiek smažodžių Džimbo nenaudoja.
2: Mes, jo, tikimės.
1: Būtų keista. Gerai, viskas einam. Daina.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama. Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
11: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
12: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
13: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
14: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
15: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulėgražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
16: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
17: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4 eurus 94 centus. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1 eurą 94 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
18: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: O mes va taip vat grįžtam papasakot apie orus. Vilniuje tie orai yra faini visai, tai aš galvoju, kad gal ir visai Lietuvoje taip pat, žinai, atrodys.
3: Mes keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi mūsų orai laukia tiek šiandien, tiek rytoj visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje šiandien šils iki 23 laipsnių šilumos, Kaune 25 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos, Šiauliuose 25 ir Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.
2: Taip, tai čia apie šiandien.
3: Taip.
2: Norim rytoj pasižiūrėti dar gal?
3: Pasižiūrim rytoj.
2: Tai Vilniuje turėtų būti rytoj apie 20 laipsnių šilumos debesuota, Kaune turėtų būti 23, Klaipėdoje turėtų būti 18, Panevėžyje 22, o Šiauliuose 24 ir Šiauliuose rytoj rodo griaustiniai.
3: Griaustiniai.
2: Nu, bet vasarai griaustinis.
3: Dundulis, viskas gerai. Dunduliukas. Mums reikia
1: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama.
2: Man tiesiog šiek tiek nebeįdomu pasidarė, kokie orai tavo skaitome yra, tai...
3: Bet aš net neskaičiau orų.
2: Atsiprašau, Marija, už nutraukimą. Mes dabar klausysimės Šaunum Espresso, Tame Impala, Dracula.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
7: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 eurų. Pilka turistinė kėdė 2,99 eurų. O irklentė 119 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Reklama.

0: kaip Marija sako, miau, miau, miau.
1: Bendraukim artimiau.
0: Reklama. Kažko irgi išmoksti iš Marijos. O jeigu ir jūs svarstot kažką išmokti šiandien, svarstot ką veikti šiandien, tai turim labai jaukų atsakymą jums.
1: Taip, nes jūs galite užsukti į sostinę šeimų traukos centrą Vilnius Outlet, kur jau vyksta lankytojų mylima kačių paroda. Čia jūsų laukia apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos. Nuo mažiausių pasaulyje Singapūro kačių iki įspūdingųjų Meino meškėnų, nuo pūstauodegių Somalio kačių iki egzotiškų Bengalijos aristokratiškų Peterburgo sfinksų, elegantiškų rusų mėlynųjų ir kitų išskirtinių veislių.
0: O po parodos svarbiausias irgi dalykas yra skaniai pavalgyti. Tai Vilnius Outlet jūsų laukia net 20 restoranų ir kavinių. Kačių paroda vyksta iki 18 valandos. Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8. O kur tai yra?
1: Šalia sostinės vakarinio aplinkelio Vilniuje.
0: Tai čia sostiniai.
1: Sostiniai. Mm.

0: Венас.
1: Daina dovana.
2: O dabar su Marija mes grįžtam ir pasveikinsim visus, kas šiandien to nusipelnė.
3: Taip, gavome daug jūsų laiškų, dar galite spėti šokti šitą greitai važiuojantį traukinį ir parašyti dar greitai kokį vieną kitą linkėjimą, sveikinimą. Pavyzdžiui, tėčio dienos proga, ko daugiausiai kokių laiškų ir susilaukime. Taip, pavyzdžiui, norime pasveikinti mūsų Žalgirio seniūnijos seniūną su gimtadieniu. Čia nėra tėčio dienos proga, čia vat gimtadienis. Palinkėti daug juoko, daug gerų vakarų, kad svajonės pildytųsi ir niekada neliūdėti. Sveikina Žalgirio seniūnijos kolektyvas.
2: Taip, noriu pasveikinti geriausią tėtį, kuris yra Armino ir Marijaus tėtis. Tu esi pats nuostabiausias, rūpestingiausias, pats pačiausias. Dovanos ir šventės, kai grįšim iš Japonijos namo į Čikagą. Mylim tave.
3: Sveiki, noriu pasveikinti savo sūnėną Eimantą su 30-uoju gimtadieniu. Šilčiausi sveikinimai Eimantui. Linkime sveikatos, laimės, meilės ir įsipildančių svajonių. Mylime, apkabiname ir labai pasilgstame. Sveikina teta Aušra su šeima iš Vokietijos. Dar prašo pasveikinti Miką su tėčiu diena nuo Gusto. Tai čia gal tu prašai? Tu mums tiesiog rašai.
2: Aš jo rašinėjau, jis tiesiog.
3: Aš taip irgi galvoju.
2: Manau, kad Gusto yra daugiau Lietuvoje negu.
3: Ne, yra vienas vienintelis Gustas Ramonas. Ką jūs ir Domas sveikina tėtį Aidą, mylim tave labai.
2: Aš dabar pagalvojau, ne, tu esi Marija Jogminė. O kokia tavo yra mergautinė pavardė?
3: Jenavičiūtė.
2: Kažkaip pamiršau. Marija taip anksti susitokė, kad aš nepažįstu.
3: Ištekėjo.
2: O susitokė blogas žodis, manai? Ką jūs padarėte, abu susitokėm?
3: Mes abu susitokėm, bet aš tai nesu, nu, aš ištekėjau. Moteris teka, vyrai veda.
2: Upė irgi teka.
3: Ohohoho.
2: Nu va, tokiais bairiais.
3: Fainai, ačiū.
2: Tevelio bairiai. Elijus sveikina tėtį Gintarą, taip padaro.
3: Sveikinu savo tėtį Valentiną su tėčio diena ir linki labai daug meilės.
2: Taip pat su tėčio diena Smiltė ir Elijus. Tu ką tik sakėjai, Elijus? Ar čia tas pats laiškas, tik tai, kad kitas laiškas?
3: Tu sakėjai Elijus. Elijus sveikina tėtį Gintarą, tu ką tik
2: sakai. Nu tai va, čia gal tiesiog protestas. Tada sako, ačiū, kad mokė sutaisyti beveik viską, išskyrus mūsų išdaigas. Linkim, kad šiandien gautum bent vieną ramę kavą ir daug, daug apkabinimų.
3: Sūnus Ignas sveikina tėvuką Egidijų. Noriu pasveikinti visus tėčius su jų diena, kadangi mano tėtis baikeris, tai norėtų šiaip ir dainos tokios, ar tu jau dainą esi išrinkęs?
2: Aš esu, bet mes visą laiką galėsim įdėti dar vieną.
3: ACDC Highway to Hell.
2: Highway to Hell.
3: Sveikina dukra. Visiem,
2: tai jeigu nebus, žinai.
3: Na, jeigu nebus, tai bus.
2: Awkwardu dabar jau.
3: Awkwardu.
2: Paleisim
3: būtent. Sveikina dukra Adrija savo baikerį tėtį Gintarą.
2: Dabar tu turi užtemt laiką, kol aš Highway to Hell.
3: Tai aš kok, viskas gerai. Taip, kas čia dar?
2: Girdėjai apie Highway to Hell, kad Lenkijoje yra miestas Hell.
3: Aha.
2: Ir jis važiuoja, autobusas važiuoja 666. Ir dabar gražina.
3: O, geras.
2: Nes buvo krikščionis iš Lenkijos, norėjo uždrausti.
3: Aš vat ir galvoju, kodėl jis dar neuždraustas Lenkijoje.
2: Nu, bet tas miestelis ten su viena L rašas, tai
3: okay.
2: Nepilnai gal.
3: Edvinas tėtas Majus ir Nojus sveikina tėti Donatą ir labai labai myli. Vat, kas čia dar, kad dar neperskaičiau. Labas, Marija.
2: Tu pasiruošęs?
3: Gerai.
2: Važiuojam?
3: Biškai važiuojam.
2: Gal.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Į avariją žmonės nepatinka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius Via Lietuva.
4: Pols meška, klausykit čia.

0: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
2: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Krašto apsaugos ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai, apie 1500 jungtinių valstijų karių.
1: Jeigu mes tai vadintume žiūrkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja. Visi dabar stengiasi įrodyti, parodyti, kad rytų Europa, tame tarpe ir Lietuva, ir Lenkija, ir kitos mūsų kaimynės deda maksimalias pastangas pagerinti tiek infrastruktūrą, tiek Jungtinių Amerikos karių galimybės treniruotis jų šalyse. Tai Lenkija tame tarpe. Lietuva taip pat yra išsiuntusi visą reikalingą informaciją ir raštu, ir žodžiu esu pristatęs ponui Heksetui susitikimo Singapūrė metu, kad mes esame padarę labai daug namų darbų. Manau, kad kartu visi regioniškai parodysim, kad geriausia ta Jungtinėms Amerikos valstijams Europoje yra būtent rytų Europos dalis.
0: Sako Robertas Kaunas, jis šią savaitę taip pat komentavo, jog turi amerikiečių patikinimą, jog kariai grįš. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukimų principu. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Po vakarykščio LGBT eitynių Vilniaus centre policija pradėjo vieną ikiteisminį tyrimą po to, kai vyras į žmonių minę metė dūminį užtaisą. Taip pat dėl įvairių kitų pažeidimų buvo sulaikyti dar 8 žmonės. Kitų rimtesnių incidentų per renginį neįvyko. Organizatoriai skaičiuoja, kad renginyje dalyvavo apie 18 tūkstančių žmonių. Jungtinėse valstijose Ohajuje įvyko susišaudimas, per kurį nukentėjo 12 žmonių, du iš jų kritinės būklės. Incidentas įvyko Tolido mieste, kuomet, kaip įtariama, du žmonės pradėjo šaudyti vienas į kitą teritorijoje, kur vyko muzikos festivalis. Policija ieško įtariamųjų. Meksikos sostinėje Meksike tūkstančiai žmonių susirinko miesto centre, bandydami sukurti didžiausią pasaulyje vadinamąją žmonių bangą, kurias ir gali atlieka sporto varžybų metu. Taip ruošiamasi greitai prasidėsiančiam pasaulio futbolo čempionatui. FIFA pasaulio taurė prasidės jau už 4 dienų ir truks iki Liepos 19-osios. Čempionate pirmą kartą dalyvauja net 48 valstybės. Varžybos vyks Kanadoje, Jungtinėse valstijose ir Meksikoje. Kartu sudėjus, komandos sužais 104 futbolo varžybas. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai gali palyti, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1.
3: Давай,

0: Taigi lygiai 10 minučių po 12 valandos. Marija ir Gustas niekur nedingia, grįžta su jaunimo tarnybos reportažu.
1: M1 jaunimo tarnyba.
0: Vat vakar buvo jaunimo tarnyba išėjusi į miestą. Mes turėjom kaiminystėje vykusias
2: eitynės.
0: Lithuanian Pride eitynės.
2: Taip.
0: Lithuanian Pride 2026, va taip, netgi taip. Tiksliai pasakysiu. Tai mums netoli čia buvo, mes galvojom, reikia nueit ir pakalbint eitynėse dalyvaujančias poras.
2: Taip, nes mums labai įdomu, kur žmonės susipažįsta. Taip, šiais laikais.
0: Ir mes lygiai to pačio įklausim ir jūsų, vienam iš jūsų padovanosim ir vieno marškinėlius, atsiųskit laišką ir parašykit, kaip susipažinot su savo antra puse.
2: Taip, tai gali būti galbūt internetas.
0: Kaip tu susipažinai su
2: savo antra puse? Draugas.lt, Tinderis.
0: Tinderis.
2: Aš pirmą parašiau per Tinderį.
0: Ką parašiai?
2: Jis turėjo nuotrauką su kate, aš irgi turėjau.
0: Ta prasme, turite įrodymą, kad rašyt viens kitam?
2: Mes galvojom, gal reikėtų prisijungti prie Tinderio ir nusifotkinti, nes
0: ten jau... ilgai čatas, didelis buvo?
2: Aš neprisimenu, aš atsimenu, gal po kelių dienų mes perėjom, atrodo, Instagramą, bet aš prašiau, matau tamsta būsite kačių žmogus, o jisai parašė, kuris sutiko kitą kačių žmogų, ir taip prasidėjo.
0: Ir taip vat meilės istorija.
2: Ir taip meilės istorija. Aš visą laiką galvoju, kad aš sutiksiu savo žmogų, žinai, gyvai, gatvėje. Mes praeisim vienas pro kitą, mūsų žvilgsnis susitiks ir mes žinosim.
0: Tau iškris daiktas, kažkoks jis pakels.
2: Ir mes žinosim tiesiog. Taip,
0: kad...
2: Aš galvoju, gyvenime niekada nesutiksiu savo žmogaus internete, bet... Taip. Kaip čia sako, niekada nesakyk niekada, negalėčiau būti laimingesnė.
0: Nu gerai, tai mes einam dabar pasižiūrėti, ką atsakė mums Vilniuje poros ir tuomet galėsim dar pakalbėti. Kol kas einam žiūrėti.
3: Aš parašiau jam kažkada ir po gal 13 mėnesių jis man atrašė.
0: Galima paklausti, kaip jūs susipažinot?
4: Jis draugavo su mano geriausiu draugu.
5: Susipažinom per Tinderį.
3: Ar taip paprastai?
5: Taip paprastai, visiškai paprastai, taip. Ir dabar labai laimingas. Labai laimingas jau 6 metus.
6: 91 metais pristatė mūsų bendras draugas.
4: Jo.
6: Ir kažkur tai va Gedimino prospekte tarp kito.
7: Toks buvo pirmas susitikimas.
8: Romantiškas.
9: Mes klasiokai esam, iš vienos mokyklos.
5: Okay, okay. Kiek laiko draugavėt?
9: Mes jau metus su pusė.
5: O short story maybe?
10: Friends Connections.
11: Programėlė Bumble tiesiog.
7: O koks pirmas mytas buvo?
11: Nuėjom į barą, norėjom burgerių pavalgyti.
7: Tiesą sakot?
9: Taip. Some in person through friends, some through dating sites.
3: Aš parašiau jam kažkada ir po gal...
0: Nu ir viskas. Mes galit įsijungti ir pilną reportažą pamatyti Instagrame, Facebook'e ir TikTok'e. Ir dar kartą mes norim priminti, kad jūs galit parašyti ir laiškus mums m1.fm. Kaip jūs susipažinot?
2: Taip, ir nepamirškite trijų dalykų, kaip visą laiką. Kaip susipažinot? Savo vardą ir savo telefono numerio, kad galėtumėt laimėti nuostabus M1 marškinėlius.
1: M1

0: reklama.
1: Elesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau elesen.lt.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Nelaikyk koinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €, o irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos.

0: Senukai.lt. Senukai.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.

0: Marija, žinai, kokia katės garsą daro?
1: Ne, nežinau. Nu, nedaro. Nu, gal kartais daro.
0: Arba tokia.
1: Gali tiesiog jau jungt.
2: Čia mano radijas.
3: Reklama.
1: Jeigu ir jūs... Kas?
0: Daug sunervavau žmonių, manai.
1: Jeigu ir jūs neturite ką veikti, lygiai taip pat kaip ir Gustas čia dabar ir išsidirbinėjat, tai žinokit, galit važiuoti į Vilnius Outlet, nes čia yra labai jauki paroda.
0: Po kiekvieno sakinio darysiu. Taip, šį savaitgalį kviečia į nemokamą kačių parodą Vilnius Outlet, kurioje netruks grožio, smalsių žvilgsnių ir pukuotų emocijų.
1: Kad jūs žinotumėt, kaip man sunku. Čia jūsų lauks apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos, Singapūro, Somalio, Bengalijos, Britų trumpaplaukas, Rusų mėlynosios, Abisinijos, atsiprašau, Emeino meškėnai, Peterburgo ir Kanados sfinksai, Škotų nulepausės, Elfų veislės katės ir dar daug murkiančio žavesio.
0: O kai norėsis atsipūsti, užsukite pavalgyti į vieną iš 20 Vilnius Outlet restoranų ir kavinių, o paroda vyksta šiandien iki 18 valandos Vilnius Outlet Pociūno gatvė 8 Vilniuje.

0: Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na va.
3: Einam pasižiūrėti kartu, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis. Nu, dar šiandien galim pasižiūrėti, kokie orai yra. Tai Vilniuje 23 laipsniai šilumos turėtų būti, lietaus nenusimato, Kaune 25, Saulutė pradebesis, Šiauliuose turėtų 25, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos, Saulutė pradebesis ir Klaipėda 24.
2: Rytoj Vilniuje 20 laipsnių šilumos ir debesuota, Kaune 23 laipsniai ir numatomas lietus, Klaipėdoje 18 laipsnių ir Saulutė švies, Šiauliuose 24 laipsniai ir lietus, o Panevėžyje 22 laipsniai ir debesuota.
3: Tiek apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama.
4: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: vargina akiniai ir lęšiai, laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Mame mi momo.
5: Mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
8: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
7: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
8: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
9: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis. Kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
12: Reklama.

0: problema. Jaunimo tarnyba.
1: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus ir papasakoti, kaip susipažinote su savo antra puse, nes mes išėjome į Vilniaus gatves ir klausėme porų, kaip jo susipažino ir gavome daug jūsų laiškų.
2: Nu, pradėk kažką, varyk.
1: Nu, pavyzdžiui, susipažinau su savo antra puse, būsima sužadėtinė degalinėje. Pamačiau, užblokavau kelią ir priejas pasakiau, labas, aš Mantas. Gal iki šiol dar bijo, kad...
2: Jo, kad kažkas...
1: Kažkas gali nutikti.
2: Atsiprašau, ponas, aš jūs nepažįstu.
1: Nu gerai, tuokime.
2: Taip, kažkas susipažino naktiniame bare. Pirmą pasimatymą paspalviname. Tai buvo kalėdų naktis, po to nepasikeitėme savo telefono numeriais. Bet aš jo būte palikau keletą svarbių daiktų, susiradau jį Facebook'e, parašiau, atsakė jis po pusės metų, pasiūlė šokt parašiutu, susitikau, iššokom, dabar jau 12 metų kartu ir turim du vaikus.
1: Ma taip. Iš restorano su draugėmis važiavome namo ir mūsų stabdė policija. Policininkas paprašė draugės, kuri jį pažino, kad supažindintų su manimi. Ir dabar jau 33 metai kaip vedė.
2: Mhm. Kažkas sako, šiaip labai įdomi istorija. Giedri rašo, su vyru susipažinome tuo metu populiariame internetiniame žaidime Traviane. Tuo metu buvome vieno klano nariai, šiuo metu turime kitą savo klaną, šeimą su trim vaikais. Linkėjimai mano deficitui. Tai mes su Marijana supratom, ar vardas deficitas, ar...
1: Taip, nes iš didžiosios parašytas, tai įdomu, parašykit. Sveiki, su vyru susipažinau per Tinderį, pernai atšokom vestuves, auginam dukrytę, ne kiek nesigiriu, dėl to kartu jau esam 3 metai, gan greit kartu apsigyvenom. Aš žinokit, Monika, jum relėtinu, aš manau, kad savo žmogų galima rasti.
2: Relėtinė?
1: Relėtinė.
2: Oh my God.
1: Like.
2: Su vyru Liepos mėnesį būsim 30 metų kartu, jis galima sakyti mane užaugino, užsiaugino, nes aš buvau dar mokyklinukė, jis sako, buvo kariuomenėje, no, vėliau sako, kai baigiau mokyklą, pradėjo mane kalbinti ir prasidėjo draugystė. Dana, tikimės, kad viskas buvo legalu.
1: Anyways, susipažinau su savo vyru garaže atvykus tvarkyti mašiną. Taip vis dar tvarko jas jau 10 metų. O jūsų mašina irgi vis dar tvarko nu, per tuos 10 metų? Ar jau buvo sutvarkyta jinai greitai?
2: Mhm. Kažkas su vyru susipažino darbe ir kaip sako, nuo neapykantos iki meilės vos vienas žingsnis, pradžioje sako, jo labai nemėgo, o rudenį bus 10 metų kaip kartu ir iš jų 5 metai kaip vedę auginam dukrą ir laukiam dar vieno vaikelio. Vaida.
1: Buvau pirmo kurso studentė ir sunomavau būtą, aišku, faina, dabar vakarėlis bus pas mane ir mano draugė pakvietė kažkokį berną, kuris pasirodė man toks neaiškus tipas. Va su tuo neaiškiu tipu jau gyvenu 10 metų.
2: Pasikeitė jau, kad aiškus bičas jau pasidarė tipas, ar jau dar vis dar neaiškus?
1: Gal ir vis dar neaiškus, bet jeigu gyvena...
2: Neaiškus kažkaip.
1: Jo. Susipažinom per radijos stotį ir va prašau, 19 metų kurto. O kaip jūs susipažinot per radijos stotį? Jurgita, parašykit mums.
2: Čia kažkaip prašė, man atrodo.
1: Ar ne?
2: O gal ir nėra... Ai, ne, gal ir nerašė. Jurgita, parašykit, mums irgi įdomu labai. Kas dar...
1: Mano vyra man atvedė mano ex. Tiesiog atėjo į svečius ir atsivedė jį, tuo metu gyvenau su drauge, taip ir pasiliko 20 metų kartu ir du vaikučiai. Man patinka, kaip tiesiog moteris... Nu ką jau, atėjo, nu tai gerai. Kažkoks neaiškus tipas. Va, nu, atėjo.
2: Va, tas pats laiškas. Atvykau pas draugę į Vokietiją po 15 minučių, susipažinau su savo meilė, nes atėjo.
1: Nu tai va, atėjo ir va, viskas. Va, taip pabūna gyvenimo. Man tai labai, aš tai kadangi labai labai myliu meilę, man čia yra mėgstamiausias gamtos reiškinys. Ypač mano mėgstamiausias gyvūnas yra įsimylėję vyrai. Man čia yra taip gražu.
2: Gyvūnas?
1: Taip, man čia gamtoje mėgstamiausias gyvūnas yra įsimylėję vyrai. Čia yra labai labai gražu. Kai jie stengiasi dėl savo moters, kai jie rūpinasi, kai jie saugo, kai jie gerbė. Man atrodo, čia yra labai, labai...
2: Tau tiek tai reikia, ne?
1: Man tiek tai reikia.
2: Okay. Gerai, kas dar? Sako, su draugėmis iš restorano važiavimo namo ir sustabdė policiją. Ir aš neberandu to laiško, bet
1: žodžiu
2: su policininku.
1: Aš įskaičiau.
2: Ai, tu skaitėjai, ne?
1: Jo, aš pratesimą truputį skaičiau. Taip, mane su mano meilė supažindino mano sesė, sesė draugauja su mano meilės broliu, sesė su broliais. Va taip.
2: Geras.
1: Žinok, dar yra kažkokia istorija, kur yra du identiški dviniai.
2: Su dviem identiškom dviniem.
1: Su dviem, jo, identiškom dviniem ir jiem gimė po du identiškus dvinius.
2: Uh-huh. Ai, vaikai, ta prasme, pusbroliai taip. Yra beveik broliai, galima sakyti.
1: Nu, iš esmės,
2: žinai, kad ten pusbroliai nėra pusbroliai.
1: Jo.
2: Taip va.
1: Tai žodžiu, mes turime išrinkti vieną, turime išrinkti vieną vienintelį.
2: Ai, aš tai visus laiškus ištryniau, tai ištrintų turi rinkti, jeigu galima, būgną ir padarysim.
1: Tu manęs prašai būgno, palauk.
2: Ai, tiesa, aš sėdžiu
1: prie pulto.
2: Taip, būgnas.
1: Palauk, aš dar neatsidariau.
2: Sakykim.
1: Palauk, negaliu.
2: Aš galiu pasakyti.
1: Negali.
2: Tai sakyk.
1: Dar gerai, dar paskutinį kartą.
2: Sakyk.
1: Nu gerai, tu pasakyk, aš neradau, aš labai vieną.
2: Oh my god. Giedrė. Va, Travijanė susipažino, Giedrį mes siunčiame vieną marškinėlius. Giedrė, ačiū jums labai už laišką. Mes turim Giedrės telefonų numerį, turim vardą, turim istoriją marškinėlį jai.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. CherryMotor.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Okei. Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Šaldytuvus sostinės Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Siūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Mes grįžtam į Radio Alias, labiausiai įtamtą žaidimą žemėje, tikriausiai ir labiausiai įtamtą žaidimą M1 eteryje. Jūs galite laimėti ir nuostabių prizų.
2: Taip, šiandien jums padovanosime visą Uriaž prizų rinkinį. Apsaugai Uriaž Berisan SPF 50+ dulksna, pasaulės Uriaž Berisan gaivų purškalą ir vasarišką Uriaž kosmetinę. Taip, po žaidimo papasakosime daugiau apie Uriaž Berisan priemonės, kurios padės saulę mėgauti saugiai, o dabar skambinkite 18:30 ir bandykite laimę.
1: Pabandom. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: O dabar pabandysim.
2: Nu, nesišneka.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko vardu?
3: Marius.
1: Mariau, ar jūs pasiruošęs esate?
3: Bandykim.
1: Turit pasirinkti su Marija ar su Gustu žaisit?
3: Bandom su Marija.
1: Gerai, linkiu sėkmės. Trys, aš paskaičiuosiu, gal ne, laiką reikėtų.
2: Ne, 60 sekundžių.
1: Žiūrėkit, čia toj laikmatis toj pajungtas, viskas, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Pavyzdžiui, televizoriui būna žinios ir tada būna sportas ir tada dar kas būna.
3: Orai.
2: Taip, yra toksai mašinui, ką mes spaudžiam, yra gazas ir yra kitas dalykas.
3: Stabdis.
2: Aha, bet iš dviejų žodžių?
3: Stabdžio pedalas.
2: Taip, tuomet traukia metalinius dalykus tas dalykas.
3: Magnetas.
2: Taip, mes su Gustu esame radio laidų.
3: Bedėjai.
2: O vienas kita?
3: Bedėjai.
2: Taip, tada yra druska ir kitas prieskonis toksai.
3: Pipirai.
2: Aha, ir juos galima su tokiu, kaip išsukti tą prieskonį, nežinau.
3: Malykla?
2: Aha, jo, taip, ir dabar du žodžiai.
3: Pipirų malonėlė.
2: Nuostabu, Jungtinės Amerikos.
3: Valstijos.
2: Aha, ir vienas kita?
3: Valstijos.
2: Taip, su kuo mes galime nusišluostyti veidą?
3: Su rankšluosčiu.
1: Stop.
3: Rankšluosčiu.
2: Ne, servetėlė buvo. Bet šiaip žinokit, jūsų labai yra geras rezultatas. 6 taškai, viską teisingai pasakėt. Jūs nuostabus. Mariau, linkiu, kad jūs laimėtumėt. Aš už jūs kovos.
3: Jūs taip pat nuostabi.
2: Ačiū, Mariau, kaip nuostabu.
1: O aš, Mariau, nuostabus.
3: O, čia tai trūksta žodis.
1: Mariau, ačiū labai jums. Gerą savaitgalį. Jums laukiam antrą raundą.
3: Dėkui jums taip pat.
1: Iki.
0: Reklama. M1.

0: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
1: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal El Seve, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo

garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Marija, turi pasidalinti savo išvalgomis apie vardus.
2: Šiandien aš vat ką tik supratau, pamačiau, susirašinėjau su viena moterimi, kurios vardas yra Renata, ir jinai yra pasivadinusi taip Renata.
1: Aha.
2: Ir aš taip galvojau, Renata, ir tada pagalvojau, pala, Renata, nes nata re. Ir tada galvojau, o pala, gal su kitom natom yra, ir tada Donata, taigi Donata. Ir tada yra sonata, solnata. Nu tai va, tai žodžiu, čia yra, išnešė smegenis.
1: Gusto ir Marijos neįdomių faktų minimali tokia pertraukėlė. Bet dabar mes jau grįžtam ir mes jau norim pakviesti jūs žaisti Radio Alias, kur pirmame raunde mums pirmasis dalyvis atnešė šešis taškus.
2: Taip, ir mes laimėtojui padovanosime Urijaš Berisan prizų rinkinį. Plačiau šiek tiek papasakosim paskui, o dabar keliaujam pažiūrėti, kasgi yra nugalėtojas.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Toma.
1: Tomai, ar jūs esate pasiruošęs?
3: Aš esu visiškai pasiruošęs.
1: Net nežinau, ar aš tiek pasiruošęs, kiek jūs pasiruošęs.
3: Važiuojam,
1: gerai, važiuojam. Tai 3, 2, 1, važiuojam. Kas per kameną įlipa per šventę?
3: Kalėdų senelis.
1: Tas dalykas, kuris padeda matematikoje, toksai...
3: Ir... Skaičiuotuvas.
1: Aha. Tokia planeta su žiedais.
3: Martas.
1: Ne, žiedą turi.
3: Jupiteris.
1: Ne. Venera. Varykit dar.
3: Baigiasi žinios.
1: Gerai, baigiam, einam toliau. Kas yra širdis, smegenys ir taip toliau?
3: Organas.
1: Aha. Toksai nepelėjo, tokia didesnė.
3: Žiūrkė.
1: Aha. Žmogus, kuris tvarko automobilius.
3: Meistras, serviso meistras.
1: Ne, kitaip, šiek tiek.
3: Mechanika.
1: Taip. Toks dalykas, kur per Halloween'o oranžinį pjausto.
3: Moliuga.
1: Aha, toks arklys dryžuotas.
3: Žirgas, zebras.
1: Jo. Ir dabar mes grįžtam atgal prie to planetos, tai žiedas ten būna aplinkui. Man atrodo, kad tikrai šita planeta. Bet pavarykit planetų pavadinimu.
3: Kažką daugiau.
1: Ai, nebesvarbu, žinai. Nesvarbu, jūs laimėjot. Laimėjot, svarbiausia laimėjot. Mes apie Saturną.
2: Jo, Saturnas.
1: Jo, viskas. Mes laimėjom labiau, jūs laimėjot. Bet kad ir kaip ten bebūtų, 7 taškai. Jums užtenka taškų, kad jūs būtume čempionas. Tai sveikinu.
3: Super, ačiū labai.
1: Gerai, viskas, iki.
2: Aš siunčiu linkėjimus Mariui, tuo tarpu man labai patiko Marius pašnekovas.
1: Man irgi patiko Marius.
2: Jo, taip, o mes gal galim padovanoti jam vieną marškinėlius Mariui.
1: Kodėl tu manęs klausi, tai tu pasakyk tu.
2: Aš gerai, aš
1: prisimk ant savęs.
2: Aš prisimu atsakomybę, aš Mariui siunčiu M1 marškinėlius, nes man labai patiko Marius.
1: O čia iš karto, o toks moteriškas.
2: Čia ne dėl to.
1: O po to, o tai čia Gustas leido.
2: Bet čia ne dėl to, čia buvo labiau dėl to, nes tu čia ilgiau dirbi ir aš noriu atsiklausti tavo leidimo, ar mes galim apskritai tokį dalyką daryti.
1: Tuoj palanuos sprendus toks. Taip, Marija, galim. Tinka?
2: Tinka, ačiū to, Gustavai. Man to reikėjo, taip.
1: Marius labai fainas buvo. Aš manau, kad aš taip pat norėčiau, kad Marius būtų laimingas.
2: Taip, o mes grįžtame prie Urijaš Berisan, nes dabar vasarą yra labai svarbu pasirūpinti savo odą, ypač dėl to, kad ilgas buvimas saulėje netaptų skaudžia problema. Tai Urijaš Berisan priemonės padės saulę mėgauti saugiai. O kokios tas priemonės, Gustai?
1: Urijaš Berisan. SPF 50+ dulksna, patikiama apsauga nuo UVA ir UVB spindulių.
2: Taip, UVA ir UVB.
1: O kuo jie skiriasi?
2: Man regis ilgių.
1: Ilgių? Spindulio ilgių?
2: Kažkaip... Nu, da gerai, tu dabar ieškok, aš ieškau informacijos.
1: Gerai, pagūglink, šiaip įdomu, iš tikrųjų. Greitai įsigeria, nepalieka riebaus pojūčio, sudėtis papildyta yra Urijaš terminiu vandeniu ir drėkinamosiomis medžiagomis, kurios padeda palaikyti odos komfortą bei apsaugoti ją nuo išsausėjimo. Atspėjai?
2: Taip.
1: Žinojai.
2: UVA ir UVB yra du ultravioletinių saulės spindulių tipai, kurie skiriasi savo poveikiu odai ir bangų ilgių.
1: O tai... UVC yra?
2: UVA spinduliai tai yra senėjimo spinduliai, sudaro apie 95% visos žemę pasiekiančios UV spinduliuotės, o UVB tai yra nudegimo. Jie veikia tik viršutinio odos sluoksnį, epidermį ir yra pagrindinė saulės nudegimų priežastis.
1: O dar sužinojom, kokių dalykų.
2: Štai.
1: Tokia kaip mokyklėlė gavosi.
2: Štai.
1: Tai vat, po saulės naudokite Urijaš Berisan gaivų purškalą, kuris suteiks odai gaivos pojūtį, padės sumažinti diskomfortą atsiradusi dėl saulės poveikio.
2: Tai viską galite rasti eurovaistinėje, tiesiog ieškokit Urijaš Berisan.
0: Reklama. M1. Savaitė.

0: Ponios ir ponai, nauja rubrika mūsų radio laidoje. Tai yra eterija Skaiva vadinasi, nes Skaiva parašė, kad grilina ir nori dainos. Tai siunčiam Skaivos dainą Lietuvai.
1: Eterija. Eterija. Skaiva.

0: mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. CherryMotor.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima tai, ko reikia.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
5: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
4: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
5: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
6: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
8: Nes žemos kainos užveda.
9: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
10: 57. Kas tai?
11: Autobuso numeris.
10: Ne.
11: Įvairių padažų skaičius.
10: Ne.
11: Tavo amžius?
10: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: O mes su Marija einam papasakot, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis. Po sekmadienio išaušta pirmadienis.
4: Taip, keliaujam į orai.lt pasižiūrėti. Kas gi laukia rytoj, ar ir šiandien, dar šiandien dienos orus paskaitam?
3: Gal šiandien jau viskas man atrodo kaip ir.
4: Mano irgi atrodo, kad viskas kaip ir aišku, bet rytoj Vilniuje 20 laipsnių šilumos, Kaune 24 ir lietus, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 24 ir lietus, Panevėžyje 22. O tu kažką nori papasakot apie kitą savaitę?
3: Aš papasakosiu apie antradienį, dar po to ten lietingas oras nusimato nuo trečiadienio, bet gal pasikeis viskas, tai antradienį 22, Vilniuje, Kaune turėtų būti 24, Panevėžyje ir Šiauliuose 22, o Klaipėdoje laukia 24 ir lietutis.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Lieka vos 14 minučių iki antros valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal ir visai netrukus išgirsite D-Light dainą Groove is in the Heart. Groove is in the Heart buvo sukurta iš tikro muzikinio koliažo, joje panaudota net 14 skirtingų samplų iš senesnių įrašų. Garsiausias iš jų yra bosinės linijos motyvas iš Herbie Hancock kūrinio Bring Down the Birds. Be to, dainoje svečiuojasi funko legenda Bootsy Collins ir reperis Q-Tip. Muzikos vaizdo klipas buvo tikras 90-ųjų spalvų sprogimas, neoninės spalvos, psichodelinės iliustracijos ir pliušiniai kostiumai. Tai padėjo D-Light tapti vizualinę ikoną ne tik muzikinėmis žvaigždėmis. Q-Tip iš A Tribe Called Quest dainuoja rap dalį, o Bootsy Collins įneša žavingą funky bossą. Tai viena iš tų retų 90-ųjų dainų, kurioje susilieja house'as, funk'as ir hip-hop'as taip sklandžiai. Pasiklausom.
1: Atsukam.
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some.

0: reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas. Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
3: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.
6: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
7: Pols meška, klausykit čia.

Aktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena, visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, reaguodamas į Vladimiro Putino atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime su Zelenskiu, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Esą Rusijos nesėkmės tik dar auks, o oro atakos intensyvės. Primenu, jog per naujausią ataką ukrainiečių dronai pasiekė Sankt Peterburgą ir pridarė žalos kariniai infrastruktūrai. Tai buvo pirmas kartas nuo karo pradžios, kada Sankt Peterburgo gyventojams buvo lieptas slėptis. Armėnija šiandien renka naują parlamentą. Dar vienos kadencijos siekia dabartinis ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, valdžioje esantis nuo 2018 po taikos revoliucijos ir siekiantis artimų santykių su Europa. Jam priešinasi Kremliui artimesnės opozicinės partijos. Pašiniano populiarumas krito po to, kai Azerbaidžanas visiškai okupavo Kalnų Karabachą. Kai kurios apklausos jam prognozuoja didelę pergalę, tačiau kitos apklausos numato, jog proeuropietiškos ir prokremliškos jėgos sulaukė panašaus palaikymo. Armėnija įsiutino Rusiją praėjusią savaitę, kuomet sostinėje Jerevane lankėsi ES vadovai ir kalbėjo apie šiltėjančius santykius. Rusija netiesiogiai užsiminė, jog Armėnijos lauktų Ukrainos likimas, jeigu šalis siektų artimesnių santykių su Europa. Lietuvos vyriausybė palaiko siūlymą, jog baudos už prostitucijos pirkimą būtų didinamos 10 kartų. Šiuo metu tiek tokių paslaugų tiekėjams, tiek pirkėjams numatomos baudos nuo keliasdešimt iki kelių šimtų eurų. Žmogaus teisų gynėjai anksčiau apeliavo į politikus, teikdami, jog kovojant su prostitucija ir žmonių išnaudojimu reikia griežčiau bausti paslaugos pirkėjus. Po sausringo pavasario laukia ir sausesnis nei įprasta birželis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Margarita Kirkliauskaitė sako, kad meteorologinė vasara dar neprasidėjo. Šis mėno bus apie pusantro laipsnio šiltesnis bei sausesnis nei įprastai.
1: Nuo 1961 metų šis pavasaris užima pirmąją vietą pagal sausumą. Birželis pradėjo skaičiuoti savo pirmasis kalendorines dienas, bet kol kas meteorologinė vasara dar neprasidėjo. Mes laukiame, kol vidutinė paros temperatūra pasieks 15 laipsnių šilumos ir daugiau nebekris. Greičiausiai ji prasidės per artimiausias kelias dienas, kai temperatūra dienomis sieks virš 20-25 laipsnių. Šilumos. Mūsų laukia pusantro laipsnio šiltesnis birželis ir 10% sausesnis. Temperatūra beveik visą mėnesį bus aukštesnė nei norma ir pamažu kils aukštyn link mėnesio pabaigos. Kritulių daugiau turėtų iškristi mėnesio pradžioje, o antroje mėnesio pusėje bus jau sausesni orai.
0: Sako sinoptikė, per pastaruosius metus pernai turėjome patį šalčiausią birželį, o šilčiausi buvo prieš 5 ir 6 metus. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Reklama.
2: 10:14. Labas dar kartą visiems, kas galbūt tik dabar įsijungė M1 ir savaitgalį su M1 siūlo dar nuostabius prizus Energylandija.
3: Taip, jeigu dar nesuplanavote savo atostogų, mes tai padarysime už jus. Šią vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, tai yra Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, nes žaidimo laimėtojai mes padovanosime du bilietus į šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija.
2: Aš visą laiką mėgstu pasakyti, kad aš irgi ten esu buvęs. Iš tikrųjų, taip kaip sakom, taip ir yra, nuostabi vieta ir ne taip ir toli, tai kodėlgi neplankius.
3: Man visai, žinok, labai įdomu būtų aplankyti.
2: Nu, tai vat vasarą.
3: Padarom M1 ekspediciją. Į Energylandiją.
2: Jaunimo tarnybos dėsiu. Gerai, tai viskas, ką reikia padaryti, net nereikia skambinti, reikia tiesiog laišką parašyti. Mes darysim hitą. M1.fm paspaudusiu mygtuko žinutę vedėjams. Turit parašyti, kodėl jūs mylit savo tėtį.
3: Bet tai neturi būti tai, kad nes jisai geriausias, nes jisai rūpinasi, nes dar kažką. Parašykit tikrai kūrybiškai ir nenaudokit ChatGPT, nes mes žinom, kai naudoja ChatGPT, mes matom. Tai ChatGPT, jinai tekstai tikrai negaus apdovanojimo, bet mes labai kviečiame jūs parašyti, kuogi jūsų tėtis yra nuostabus, kuo jis išskirtinis, kuo jis yra labai mylimas, kodėl jūs labai labai jį mylit, tai parašykit tris dalykus. Visą tai, ką tik pasakiau apie tėtį, tada savo vardą ir savo telefono numerį. O patiem pačiausia mes padovanosim du bilietus į Energylandiją.
1: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkimus. Jis kainuos tik vieną centą. Ermitažas.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įtraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
9: Reklama.

0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
4: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
5: Reklama.

0: Hitų kepyklėlė.
1: Reklama. Jeigu jūs esate toks žmogeliukas, kuris dar nesuplanavo savo atostogų, tai mes tai padarysim už jus. Šią vasarą jūs galite važiuoti į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Tai yra Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Nežaidimo laimėtojai padovanosim du bilietus iš į puikų, labai didelį, įspūdingą pramogų parką Energylandija.
2: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus, kodėl jūsų tėčiai yra patys pačiausi ir iš to padarėme hitą.
1: O kaip manai, ar šis laiškas yra dirbtinis intelektas?
2: Paskaitai.
1: Mes susidūrėm su problema, netikėta problema, kad laiškus rašys dirbtinio intelekto. Sveiki, Marija ir Gustai. Turiu daug ką pasakyti apie savo tėtį. Aš labai myliu savo tėtį už jo gerumą, darbštumą ir šiltą širdį. Jis kasdien daug dirba, kad mūsų šeimai nieko netrūktų ir kad namuose būtų gera bei saugu. Tėtis ne tik rūpinasi mūsų gerovę, bet ir moka sukurti jaukumą namuose. Brūkšnelis, čia gramatiškai ta prasme net gražu. Mhm. Jis dažnai daro remontą. Kaip tai veikia? Viską tvarko ir gražina, kad aplinka būtų dar šiltesnė ir jaukesnė, o jo gaminami patiekalai – tikra šventė. Skanų šašlykai, kibinai ir kiti gardumynai, kuriuos valgydami visi susėdame kartu ir jaučiame šeimos artumą.
2: Pirmoje pusėje galvau ne dirbtinis intelektas. Man patinka, kad yra lietuviškas brūkšnys, čia aš esu labai priekabi prie šitų dalykų, bet...
1: Aš nesu įsitikinęs 100%.
2: Aš irgi nesu įsitikinęs, bet man tas, o jo gaminami patiekalai tikra šventė, skanūs šašlykai, kibinai ir kiti gardumynai. Man šitas yra kažkaip kelia klausimų, galbūt tai dėl to galėtų būti dirbtinis intelektas.
1: Bet aš nuėjau į dirbtinio intelekto detektorių, jis sako, kad 72%, kad dirbtinis intelektas.
2: Na tai va.
1: Gerai, viskas, baigiam išsidirbinėti, einam pasiklausyti dainos apie tėtį, tėčio himnas, kuris vadinasi Pirtis, pica ir oro uostas.
2: Mm-mm.

0: atrodo, kad viskas. Galim tikrai eiti. Gražus R&B toks.
1: Labai gražus toks.
0: Moteriškai. Mm-hmm. Aš visą laiką pasikartosiu tą pačią, kad aš laukiu, kada nebėt pažinsim. Nu, kursim, belia, kokius kitus. Mm-hmm. Tai mm-hmm. Ir dar kartą. Aš tą vietą gerai.
1: Šitą gražiai.
0: Gerai, viskas, mes einam prie rimtų dalykų. Laiškų yra belia kiek šiaip iš tikrųjų.
1: Belia kiek. Ir
0: noriu numest šią atsakomybę Marijai.
1: Tai mes gal dar porą laiškų paskaitykim?
0: Paskaitykim.
1: Ten dar gali žemiau paeiti, aš keletą esu pasižymėjusi. Vat iš ko ir kilo. Myliu tėtį, nes jis ir suka ir sustabdo mano planetą. Tėtis yra visko pradžia ir visko pabaiga. Tėtis yra mano širdis ir aš pati labai myliu savo darbštų tėtį. Nepasirašė autorius ar autorė, bet kodėl man patiko šitas laiškas ir dėl planetos ir dėl to, nes aš išleidau visai neseniai savo dainą, kurią skyriau tėčiui, kurią šiaip ir iš tikrųjų galite pasiklausyti. Ir tenai yra žodžiai, tu mano pradžia ir tu mano pabaiga. Tai man iš karto taip užtrigo ir galvojau, o.
0: Okay.
1: Bendra minčiai,
0: tikrai. Kažkas sako, myliu savo tėtį, nes jis tada didžiausias mano ramstis. Sako, puikys, taip auglystis stovėjo už mane ir padėjo įveikti visas negandas. O ir dabar žinau, kad, sako, vienas skambučio pritrūktų, kad atvažiuotų iš karto.
1: Alanas rašo, aš savo tėtį myliu todėl, nes kad ir koks aš blogas buvau, jis mane visada ustodavo, daug ką išmokino. Didžiausia vertybė, kurią man įskiepėjo, tai buvo geras su kitais ir tada gyvenimas visas būna šviesesnis. Deja, tėčio netekus, kai man buvo 8 metai, tai belieka tik prisiminimai, tiek kiek atsimenu, bet manau, jie amžini.
0: Viskas, gerai, mums reikia laiško, kuris laimė 2 bilietus į Energylandiją ir išsiunčiam tiesiai į Lenkiją žmonės.
1: Gerai.
0: Aš būgną turiu, žinok, jau pasiruošęs, jeigu turi už...
1: Tuoj.
0: Suk, stabdyk.
1: Suk, stop.
0: Nu.
1: Taip, ir laimėjo jo dukrytė Gabija.
0: Kas yra jo dukrytė?
1: Jo, tai tėvelio.
0: O tai ką parašė?
1: Myliu savo tėtuką, nes kiekvieną rytą man atneša pusryčius į lovą, jaučiuosi kaip ir animacinį filmuką, jis viską dėl manęs daro.
0: Marija, jeigu skaitysi visus laiškus po visą laišką, tai mes, žinok, užtruksim labai čia ilgai.
1: Bet čia labai gražiai parašė.
0: Labai gražu, Marija, bet mes turim skubėti. Mes skubam prie svarbios informacijos. Žinai, kokia svarbi informacija?
1: Energylandija du bilietai.
0: Būtent. Unikalią pramogų erdvę Lenkijoje jūs galite irgi pamatyti. Ir įspūdingiausias parkas tikrai Europoje, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Ir parke jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai, skirti vaikams nuo 2 metų.
1: Tai čia tau.
0: Taip.
1: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Ir Energylandija specialiai jums paruošė ypatingą pasiūlymą, kuris galioja dar savaitę. Nes vyksta 3+1 akcija, pirkite 3 bilietus ir ketvirtąjį gaukite nemokamai iki birželio 14 dienos.
0: O fainiausia ir žiauriausia, kad nusipirkę vieną bilietą galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o įsigyti bilietus jau dabar galite energylandia.pl. Reklama.
2: Vasara su M1.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, I'm on fire. I tell him, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Reklama. Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
6: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
5: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
6: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
8: Reklama.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama.
2: Mamma mia, kokie geri dalykai vyksta Lietuvoje.
3: Kokie?
2: Hesburgeris siūlo 15 eurų dovanų kortelę už tai, kad žmogus paskambintų ir atspėtų, kurioje vietoje po 9 langeliais slepiasi mūsų ateivis.
3: Kokio kūrinio ieškosim?
2: Aš negaliu išduoti. Ateivio ieškosim. Tikrai jis negroja M1, jis nėra lietuviškas, jis nėra ir angliškas, ir nėra turbūt nei vienos kalbos, kuri yra top 5 pasaulyje.
3: Okay. Tai skambinkite 18.30, Hesburgeris dar kviečia paragauti šio mėnesio pasiūlymą sultingą traškį Hesburger saldžiarūkščią tortiliją su vištiena. Tai galėsite padaryti ir laimėjo, ir nelaimėjo. Žodžiu, tiesiog skambinkite 18.30, sveiki.
2: Labą dieną.
4: Labadien. Sveiki.
2: Labas, ko vardu?
4: Neitonas.
2: Kur šaunam?
4: B1.
2: Bandom. Žinok, pataikė į lietuvišką kūrinį, Niko Borisas čia su Lolita. Ačiū tau labai už skambutį, bet bandyk dar kartą. Būtinai skambink ir gali dar. Mes lauksim tavęs. Einam toliau, sveiki.
5: Sveiki.
2: Ko jis vardu?
5: Marius.
2: Mariau, kaip gyvenat?
5: Gerai.
2: Geriau gyventumėt, jeigu laimėtumėt?
5: Jo, geriau būtų.
2: Gerai, tai pabandykit.
5: C2.
2: C2,
3: taip. Bandom. Beje, ne tas kūrinys, kurio ieškom. Bandom dar laimę. Sveiki.
6: Sveiki.
3: Kuo vardu?
6: Milita.
3: Milita, šauk.
6: B2,
3: gerai, šaunam. Tai ar ne?
2: Ar girdėtas kūrinys, Milita?
6: Taip.
2: Girdėtas, bandom dar kartą. Čia jau trečias kartas.
3: Taip.
2: Šaunam ketvirtai. Labą dieną.
7: Sveiki, gyvi, su šventėm.
2: Su
3: šventėm, kuo vardu?
7: Tomas.
3: Tomai, šaukit.
7: A1 buvo.
3: A1 dar nebuvo, tai šaunom į A1. Deja, irgi nesėkmingas. Jeigu nepataikom į kitą, tai tada einam į antrą raundą, ar ne?
2: Taip, bandysim eiti kitą raundą, bet dar vienas bandymas yra, tai bandom ir dabar. Sveiki.
8: Sveiki.
3: Kuo vardu?
8: Živilė.
3: Živilė, šaukit.
8: C2.
3: C2 jau buvo.
8: C3.
3: C3, laisva.
2: Bandom.
3: Živilė, ar labai graži daina?
8: Labai graži.
3: Ar...
2: Rock'n'roll apie Hesburgerį esat? Suomiškai klausius.
8: Paklausysiu.
2: Gerai, paklausykit, būtinai taip ir vadinasi, išduokit Hesburgerį. Tai sveikinam jūs, keliaukite į Hesburgerį. Ačiū. Ir skanaus.
8: Ačiū, iki.
2: Iki. Aš tikiuosi, kad čia geras kūrinys, nes suomiškai nesuprantu.
3: Gal Hesburger suomiškai kažkas yra labai blogo?
2: Ne, Hesburger Suomijoje atsiradęs yra.
3: Ne, tai aš suprantu, bet gal, supratau, kas
2: taip. Tada nesigauna, kad tai nemanau, kad blogo. Bet kad ir kaip ten bebūtų, jūs šį mėnesį galit keliauti į Hesburger restoranus, ir nes ten jūsų laukia ir specialus pasiūlymas, sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija, ir ji dar yra ir su vištiena. Tai beje, priminam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymą, tai yra pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai, tai paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. O ką daro Hesburger?
3: Laukia jūs.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: 37. Kas tai?
1: Nuolaida.
0: Ne.
1: Laimingas skaičius?
0: Ne.
1: Tavo temperatūra?
0: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
4: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
3: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą.

0: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
6: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams paskelbus apie keičiamą valdančiąją koaliciją ir politologams ėmus svarstyti, jog partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pats taikosi į ministro pirmininko pareigas, prezidentas Gitanas Nausėda komentuoja, jog pačių socialdemokratų reikalas yra apsispręsti, ar reikia keisti ministrą pirmininką. Gitanas Nausėda teigia neturintis priekaištų Ingai Ruginienei, o vyriausybės perkrovimo tikisi kuo greitesnio. Vakar Mindaugas Sinkevičius teigia, jog politikų laukia diskusijos, kaip atrodys dauguma. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė teigia, jog pastaruoju metu daugėja iki teisminių tyrimų dėl padėjimo veikti kitai valstybei prieš Lietuvą. 2021-aisiais toks tyrimas buvo vos vienas, o pernai prokurorai pradėjo 7. Pagal šitą baudžiamojo kodekso straipsnį, prokurorai tyrė ir cigarečių kontrabandą balionais, ypač atsižvelgiant į tai, jog balionai buvo leidžiami būtent taip, kad paveiktų Vilniaus oro uosto darbą. Kauno apygardos teismas šią savaitę baigė nagrinėti Kaišiadorių rajono mero buvusio liberalo Šarūno Česnos čekiuko baudžiamoje bylą ir nuosprendį skelbti planuoja birželio 25-ąją. Jis kaltinamas piknaudžiavimu tarnyba, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu. Anot prokurorų, politikas galėjo padaryti apie 4,5 tūkstančių eurų žalą savivaldybei. Vilniaus savivaldybė derasi su Švietimo mokslo ir sporto ministerija bei nacionalinio stadiono koncesininke, nekilnojamojo turto plėtros bendrovė Haner dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės projekto sutarties pokyčių. Taip teigia Vilniaus meras Valdas Benkunskas, kurio teigimu ministerija dar nėra pateikusi galutinių pasiūlymų. Vilniaus vadovas pabrėžia, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės.
1: Niekas nebrangs, kainos yra fiksuotos, jokių nei galimybių, nei prielaidų perskaičiuot kažkokias kainas nėra. Sutarties keitimo klausimas vis dar yra atviras, bet jis bus koreguojama iš tos techninės pusės, kad reikia tiesiog smulkių techninių pakeitimų padaryti. Kada mes būsime pasiruošę su ministerija ir vyriausybės sutarties pakeitimui, negaliu pasakyti, mes laukiam iš ministerijos dabar sąrašo jų noro pakeisti tam tikras sutarties vietas. Kas daugiau turbūt liečia patį operavimą, na, tai žinant, kad vyriausybė yra užsisakiusi šitam objekte stadione pati metinį renginių skaičių, tai jie nori peržiūrėti savo tinklelį, kam tie renginiai galės būti skirti, na, pavyzdžiui, dainų šventei, kam dar ir panašiai.
0: Sako Vilniaus meras. Jis pakartojo, kad planuojama stadione pirmąsias varžybas sužaisti kitų metų lapkritį, o viso komplekso statybą baigti iki 2028 vasario pabaigos. Vilniaus miesto tarybai 2024-aisiais pritarus koncesijų sutarties pakeitimams, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155 milijonus eurų. Rytoj daugelį rajonų trumpi lietų su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 20, Kaune 23, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 24, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Nu, vat, paskutinį kartą nesukam galvo šią savaitę, dėl to, nes savaitė jau baigėsi ir žaidimas sekmadienį uždaro. Nesu galvo savaitgalio... Žodžiu, per toli nuėjau.
1: Per toli nuėjau.
0: Supratot, ką turėjau.
1: Ar gali patikėti, kad ketvirtadalio birželio mes jau nebeturim?
0: Nu, kai tai pasakai, tai jau tada...
1: Biški liūdnoka, ne?
0: Čia koks 10% vasaros gal, nes nepraėjo.
1: Biški mažiau.
0: Manai?
1: Mhm. Nes jeigu yra...
0: Paskaičiuosiu.
1: Paskaičiuok.
0: Paskaičiuosiu vėliau, kai mes turėsim. Dabar kol kas paskambinkit, 18.30. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu esate?
2: Ignas.
0: Ignai, jūs turite pasirinkti, su kuo žaisit. Su Marija ar su Gustu?
2: Ai, nežinau, gal su Marija.
0: Gerai. Tai sakot, ai, nežinau, bet pasakyt. Gerai, jeigu pasiruošęs esat...
1: Gustai, paskaičiuosi laiką.
0: Taip.
1: Gustas visą laiką užmiršta paskaičiuoti laiką.
0: Nu, tai nes aš tikiuosi, kad mane pirmą pasirinks ir man reikės. Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
1: Ar stručiai slepia galvą smėlyje?
2: Ar stručiai?
1: Taip.
2: Ne.
1: Pasakykite...
2: Taip, pasitaisau, taip atsakymą.
1: Pasakykite vieną torto arba pyrago pavadinimą.
2: Medutis.
1: Kiek aštankojų turi širdžių?
2: 3.
1: Koks 25 metais buvo populiariausias mergaitiškas vardas Lietuvoje?
2: 25 metais, nežinau, Jonė gal kokia.
1: Koks NBA žaidžiantis krepšininkas žais šią vasarą Lietuvos rinktinėje?
2: Valančiūnas arba Dubelis.
1: Laikas.
0: Gerai, stabdom. Nu.
1: Nu, tai kaip ten buvo su stručiais, pasakykit man. Tai taip ar ne?
2: Taip.
1: Nu, ne.
0: O kas slepia?
2: Ai.
1: Stručiai neslepia galvos mėlį ir svarbiausia teisingai buvot pasakęs iš pradžių ir tada nusprendėt pakeis atsakymą. Tada torto arba pirago pavadinimas medutis tikrai tinka. Aštonkojų turi 3 širdis, čia irgi yra taškas. 25 metais populiariausias mergaitiškas vardas sakėt Jonė ir paskui aš girdėjau, fone buvo Sofija. Tai Gustai, kurį mes užskaitom.
0: Kodėl Gustai? Kodėl aš turiu prisimti šitą dalyką?
1: Nes.
0: Tai teisingai priimam, bet duodam pusę taško.
1: Mhm. Jeigu bus lygiosios, tai tada tas pusę taško išneš. Nu, ten, pažiūrėjau, jeigu bus 3.
0: Aš žinau, kad jeigu bus lygiosios, tai neleis. Tiesiog, gerai, kol kas sakom, pusę taško.
1: Gerai, pusę taško. Kol kas turiu 2,5 taško. Ir NBA žaidžiantis krepšininkas šią vasarą Lietuvos rinktinėje. Kaip, aš žinau, aš dėl Valančiūno aš bijau pasakyti. Nes aš šiaip galvojau apie Buzelį. Čia visai nesiniai išėjo informacija. Gustai, tu nežinai?
0: Niekas dar nežaidė, žinai, tai mes negalim pasakyti, kas žais, kas nežais. Mes ką, ateitį nuspėjom kokį?
1: Nu, tai čia sakai, man skaičiuo tašką, ne?
0: Aš manau, kad skaičiuo tašką.
1: Gerai, taip pala, paskaičiuojam. Medutis, Širdis, Sofija ir Valančiūnas. 4 taškai, nu, arba 3,5, čia taip.
0: Taip.
1: 3,5, 4 taškai, viskas labai gerai. O kiek sekundžių?
0: 40 sekundžių lygiai.
1: Eik tu.
0: Taip.
1: O, supratau.
0: Oho. Nu gerai, viskas, mes paleidžiam jūs, geros dienos ir kol kas darom pertrauką. Jeigu kažkas prisikabins prie klausimo, atsiminkit, kaip žaidimas vadinasi, nesu galvos. Ir aš apskaičiavau, kiek su ChatGPT, aišku, ne aš apskaičiavau, tai jau praėjo 7,6% vasaros.
1: Sakiau, kad ne 10.
0: Nu, bet beveik.
3: Nesu galvos.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

sezonas. Vasara su M1.

0: Na kągi, na kągi, na kągi. Kiek pirmam raunde taškų buvo?
1: 3,5-4, čia toksai.
0: A, gerai, 3,5-4 taškai maždaug.
1: Preliminariai.
0: Ir 40 sekundžių. Tai jeigu galvojat, kad galite daugiau surinkti taškų arba padaryti tai per greitesnį laiką, prašom, užėkit 18.30. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Rokas.
0: Rokai, ar jūs esate pasiruošęs?
2: Taip.
0: Ar žinot, ką reikės daryti?
2: Klausimus atsakinėjau.
0: Tikrai taip, 100% pataikėt. Tai jeigu esat pasiruošęs, 3, 2, 1, važiuojam. Prieš kokią komandą šiandien LKL finale žais Utenos Juventusas?
2: Nežinau, prieš rytą
0: sakė. Kokia šiandien yra šventė?
2: Trečią dieną.
0: Kokioje skrityje yra Kernavė?
2: Nu, Vilniaus gal.
0: Pasakykit vieną miestą prie jūros.
2: Palanga.
0: Kokios valstybės atstovė šiais metais laimėjo Euroviziją?
2: Bulgarija.
0: Gerai, stabdom. Nu ir viskas, žinokit.
1: 24 sekundės.
0: 24 sekundės ir jūs tik tai pirmojo klausimo neatsakėt. Prieš Utenos Juventus žais prieš Kauno Žalgirį. Tai čia taško neturit, bet apart to visur toliau pataikė tiesiai į dešimtuką. 4 taškai, 24 sekundės. Jūs esat čempionas ir aš galiu atsiųsti tik tai linkėjimus ir...
1: Bet palauk. 3,5-4 taškai, tai kaip čia...
0: Laikas greitesnis.
1: Nu jo.
0: Nu jo. Viskas, sveikinimu jum. M1 marškinėlius turite ant vienus?
2: Dar nekalkas.
1: Tai dabar jau turėsit.
0: Dabar jau turėsit, tai sveikinimai geras akmadienio ir saulės. Daug, kad tie marškinėliai matytųsi visą laiką. O kol kas mes einam klausytis muzikos.
1: Muzikos, muzikos.
0: Dar priešintis man dar kažko?
1: Ne, viskas gerai.
0: Pasakyk priekaištų, prašau man. Marija, va, tavo.
1: Gustai, tu man labai patinki, man labai gera su tavim dirbti.
0: Nu va, va taip, va, ačiū, viso gero, einam dabar klausytis.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Benu vaistinėje Biofarmacija Magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.

0: Lieka 20 minučių iki 5 valandos ir šiandien reperi Iggy Azalea švenčia savo gimtadienį. Jeigu neklystu, tai 36-asis jau gimtadienis ir visai netrukus išgirsime Iggy ir Quavo kūrinį Savior. Šis kūrinys buvo išleistas 2018 metais. Iš tiesų, nors Iggy dažnai siejama su šokio rap muzika, ši daina turi stiprų pop ir R&B elementą, todėl jis skiriasi nuo jos ankstesnių trap stiliaus hitų. Daina iš pradžių nebuvo skirta Quavo. Ankstyvoje 2016 metų nutekėjusioje demonstracinėje versijoje dalyvavo ne Quavo, o dainų autorius ir produceris Verse Simmons. Vėliau kūrinys buvo perdarytas ir Quavo tapo oficialiu svečiu. Savior naudoja melodinę nuorodą į Lisa Stansfield hitą All Around the World. Dėl to tarp autorių netgi įrašyta pati Lisa Stansfield. Nors iš pirmo klausimo gali atrodyti, kad daina apie žmogaus ieškojimą, Iggy aiškino, kad tikroji mintis yra tapti savo pačios gelbėtoje, arba, kaip dainos pavadinimas ir nurodo, Savior, ir rasti vidinę stiprybę sunkių gyvenimo laikotarpiu. Jis sakė, kad tai buvo viena asmeniškiausių jos parašytų dainų. Pasiklausom.
1: Muzikos istorija.

Sveiki, čia Marija, kuris supažinins su Birželio 7 dienos radijos stoties M1 Top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per dvi topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių, bet to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar šiek tiek statistikos. Šią savaitę į viršų pakilo 15 dainų, nukrito 20, toje pačioje vietoje liko du kūriniai, į topą sugrįžusių nėra, o naujienomis šį kartą galime pavadinti tris dainas. Na, o šiandienos topė jau nebeišgirsime šių kūrinių. Potential.

0: December 10 yra 7 narių vaikino grupė suformuota muzikos prodiuseriu Simono Cowell'o. Grupė išgarsėjo per Netflix serialą Simon Cowell The Next Act ir šiandien 36 vietoje, topo vietoje, debiutuoja December 10 naujausias kūrinys Infinity 123. Tai pirma iš trijų pirmojo šios vasaros topo naujiena. Pasiklausom.
1: Naujiena. 36 vieta.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė. Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%. O stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankes palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
4: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
0: Reklama.
6: Šiandien vienas.
7: Taip.
6: Mes jūs mylim.
8: M1. 33 vieta.

Swift oficialiai pripažinta turtingiausia moterimi muzikos istorijoje. Atlikėja pateko į žurnalo Forbes sudarytą Iconoclast 50 sąrašą, kuriame pagerbiami finansų, verslo, technologijų, žiniasklaidos, pramogų ir filantropijos lyderiai. Leidinio duomenimis šių metų kova Swift turto vertė siekia 2 milijardus JAV dolerių, todėl ji tapo turtingiausia moterimi muzikos istorijoje. Palyginimui reperio ir verslininko Jay-Z turtas vertinamas maždaug 2,8 milijardų JAV dolerių, o Rihanna ir Beyoncé turto vertė anot Forbes siekia po 1 milijardą JAV dolerių. 30 vieta.

0: Fat yra anglų didžėjų ir prodiuserių duetas prieš 20 metų veiklą pradėjęs Liverpoolio mieste. Šiandien 28-oje topo vietoje debiutuoja naujausias Camel Fat singlas So Good. Daina sukurta kartu su britų prodiuseriu Joshu Gigante ir Anglijos pietų pajūrio Brightono miesto šokio muzikos trejetu Kuda. Pasiklausom Camel Fat So Good.
1: Naujiena. 28-ą vietą.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Renault. Su Renault Captur e-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Reklama.
4: Ketvirta vieta.

penktadienį išleistas oficialus šių metų pasaulio futbolo čempionato garso takelis. Albume yra 18 kūrinių, kuriuose susilieja įvairių pasaulio šalių atlikėjai ir muzikos žanrai. Žinoma, albume yra ir Shakiros, ir Burna Boy hitas Die Die. Pasaulio futbolo čempionatas prasidės kitą savaitę, ketvirtadienį, kai viena turnyro šeimininkių Meksika susitiks su Pietų Afrika.

Dualipa ir Kalumas Turneris Sicilijoje surengė įspūdingą vestuvių savaitgalį. Po labai privačios civilinės santokos ceremonijos Londone, jaunavedžiai vakar dar kartą atšventė savo santoką. Šį kartą pora pasirinko prabangias iškilmę Sicilijos sostinėje Palermo. Į vienas ryškiausių metų garsinybių vestuvių Italijoje susirinko daugybė žinomų svečių. Tarp jų muzikos žvaigždės Charlie XCX, Markas Ronsonas, Trojas Ivanas, Eltonas Džonas. Septyniolikta vieta.

0: atlikėja ir aktorė Olivia Rodrigo su debiutiniu singlu Driver's License 21 metais pasiekė pirmą radijo stoties M1 Top 40 vietą. Naujausias jos singlas The Cure šiandien debiutuoja 13 topo vietoje. Pasiklausom.
1: Трилик-то вето.

0: Na kągi, šiandien tai jau viskas. Aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad viso M1 Top 40 sąrašo reikia ieškoti stoties puslapyje internete. Už savo mėgstamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m-1.fm. Gero vakaro visiems, su jumis buvo Marija ir žinau, kad mes dar pasimatysime rytoj.
1: Pirma vieta. Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams paskelbus apie keičiamą valdančiąją koaliciją ir politologams ėmus svarstyti, jog partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pats taikosi į ministro pirmininko pareigas, prezidentas Gitanas Nausėda komentuoja, jog pačių socialdemokratų reikalas yra apsispręsti, ar reikia keisti ministrą pirmininką. Gitanas Nausėda teigia neturintis priekaištų Ingai Ruginienei, o vyriausybės perkrovimo tikisi kuo greitesnio. Vakar Mindaugas Sinkevičius teigia, jog politikų dar laukia diskusijos, kaip atrodys vyriausybė. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, jog pastaruoju metu daugėja iki teisminių tyrimų dėl padėjimo veikti kitai valstybei prieš Lietuvą. 2021-aisiais toks tyrimas buvo vos vienas, o pernai prokurorai pradėjo 7. Pagal šitą baudžiamojo kodekso straipsnį prokurorai tiria ir cigarečių kontrabandą balionais, ypač atsižvelgiant į tai, jog balionai buvo leidžiami būtent taip, kad paveiktų Vilniaus oro uosto darbą. Popiežiui Leonui 14-ajam viešint Ispanijoje į jo laikomas mišes Madride susirinko daugiau nei 1 200 000 žmonių. Popiežius Ispanijoje vakar pradėjo savaitės trukmės kelionę. Čia jis jau pažeidė kritikos, jog migracija išnaudojama kaip polarizuojanti tema, taip pat prisipažino esantis Madrido Realo fanas. Prasidėjus vasarai, pajūryje darbuosis daugiau policijos pareigūnų. Pasak Klaipėdos apskrities policijos viršininko Ramūno Sarapo, vasarą nusikaltimų ir pažeidimų Palangoje bei Neringoje padaroma dvigubai daugiau.
1: Kaip ir kasmet, tiek Klaipėda, tiek Nida, tiek Palanga, Šventoji, lauks didesnio policijos dėmesio, nes ir papildomos pajėgos iš visos šalies atvyks irgi vasaros sezono metu darbuotis. Prie mūsų prisijungs ir kolegos iš viešojo saugumo tarnybos, kelių policijos pareigūnai, iš centrinės institucijos irgi atvažiuos, tai va, tos papildomos pajėgos darbuosis kartu su mūsų pajėgom pajūry. Tai du prioritetai yra viešosios tvarkos užtikrinimas, kad poilsiautojai būtų saugus. Jų turtas, jie patys ir aišku eismo saugumas. Tai kol kas mes dar neturim didžiulio sankaupo žmonių, tai neturim viešosios tvarkos pažeidimų, neblaivių pasirodymų viešose vietose, tai yra muštynės įvairios, nederamas elgesys. Kol kas tų įvykių nėra, yra eiliniai įvykiai, tai smurtas artimoje aplinkoje, viena kita vagystė, neblaivus vairuotojai, bet ta didžioji masė tų žmonių, kai jau atvažiuos ir prasidės tie savaitgaliai, vasaros pilnas atostogų metas, tada padaugėja tokių iškvietimų. Jeigu, sakysim, įmant Palangą ar Neringą, žmonės atvažiuodami atveža ir tą problemą pagausina. Dvigubai turim krūvį bent jau vasarą. Ir tai tikrai pareigūnom įkarštis yra darbo.
0: Sako Ramūnas Sarapas. Praėjusį savaitgalį Neringoje jau buvo pavogta keletas dviračių. Taip pat važiuodamas tarp Klaipėdos ir Nidos žuvo į medį atsitrenkęs elektrinio dviračio vairuotojas. Pirmadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dienos metu nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 20, Kaune 23, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 24, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Reklama.
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
0: Reklama.